0: Віма, що я ніч не принесу, я ще тішу, що це м'яла єдинка.
1: Так, тільки що як пані не має самоходу, ну то я дам комусь іншому то місце постойове.
0: Ну то ніж пані дає.
1: Тільки що упередзам, що як вийду з авто, ну то можу панію обудзити, бо авто буде м'яло на святах в'їжджане.
0: Ну то jestem bez wyjścia.
1: No tak.
0: Ja później może się dogadam, w tej chwili jestem przychodnią
1: lekarza. Ale nie,
0: lekarza.
1: To wcześniej, niech pani się porozumie z Iwoną.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
0: O, no wiesz co, no.
2: To był żart.
0: To ty to numer zrobiłaś.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: A ty masz już, Wiktor, przydział do, tak, ten wyjazd?
6: Cały czas czekam, wiesz, bo mówili, że jak ty wyjedziesz, to dostanę